0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 13-ąją. 1991-aisiais buvo išleistas bene geriausiai žinomas Bryano Adamso kūrinys – baladė Everything I do it for you. Tą dieną jį pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę, taip pradedama savo triumfo žygį po Europą ir kitus žemynus. Tiesa, tik Britų čarte filmo Robinas Hudas Vagių princas daina pirmoje vietoje sugebėjo sulaikyti taip ilgai. Tai yra net 16 savaičių iš eilės ir net pasiekti šalies muzikos industrijos rekordą.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 13-ąją. 1942-aisiais gimė grupės The Birds dainininkas, muzikantas Rodžeris Maguinas. 1944-aisiais gimė Erno Rubikas, Rubiko kubelių išradėjas. 1976-aisiais gimė Aleksandras Makejevas, Lietuvos poproko atlikėjas, parašęs dainą bei suvaidinęs lietuviškame seriale Nekviesta meilė. Nuo 1992-aisiais gimė Airinė Palšytė, Lietuvos lengvatletė, kuris specializuojasi šuolio į aukštį rungtyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pagal Prancūzijos įstatymus draudžiama kiaulės vadinti Napoleono vardu. Kitiems gyvūnams šis draudimas netaikomas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 13-osios horoskopai. Avina, šiandien galite būti spaudžiami imtis aktyvių veiksmų. Visgi patartina elgtis taip, kaip jums pačiam atrodo išmintingiau. Jūsų atveju skubėti nenaudinga. Luktelėkite palankesnių aplinkybių. Jautis, aplinkiniams sunkiai seksis užkrėsti jūs entuziazmu. Šiandien sunkokai išsijudinsite ir susikaupsite. Jei spaudžia nauji darbai, susikaupkite, pasitarkite su kompetentingais asmenimis. Asmeniniame gyvenime pirmai žingsniai šį kartą tek žengti jums. Dvyniai, šiandien nepatartina investuoti pinigus sudarinėti stambius finansinius sandorius. Situacija tokia, kad tektų žaibiškai reaguoti ir staigiai priimti sprendimą. O jums greitai reaguoti bus sudėtinga, jau vien dėl sušlubavusios sveikatos. Kaupkite informaciją ir laukite palankesnio momento. Vėžys, šiandien nekartą norėsis atsidurti kur nors kitur ar ko kito kailyje. Na, bandelė svetimoje rankoje visuomet atrodo didesnė. Mėgaukitės tuo, ką turite. Nebijokite laikinų sunkumų. Liūtas, greitų laikų būsite apdovanoti už atkaklumą ar pastovumą. Nelyginkite savęs su kitais. Eikite savo keliu, realizuokite savo mintis, pasisaugokite dviveidžių, pamąstykite apie atostogas, jums reikia poilsio. Mergelė, jei jaučiate nepasitenkinimą, paieškokite veiklos, kurioje galėtumėte realizuoti savo kūrybinį potencialą bei sukauptas žinias. Tiesa, ši diena staigioms permainoms nėra palanki. Patartina ieškoti, kaupti, o veiksmų imtis po dienos kitos. Svarstyklės, jūsų gyvenimas jūsų rankose ir valdžioje. Tačiau nereikėtų numoti rankai kitų pasiūlymus ar patarimus. Draugai, šeimos nariai rūpinasi jumis. Tada neužrieskite nosies. Artimiausiu metu atsivers naujų perspektyvų. Tuomet bičiulių pagalba ypač pravers. Skorpionas. Nauji vardai, nauji veidai, naujos galimybės. Šiandien užgrius ne vieną skorpioną. Senokai mąstėte apie naujų verslo kontaktų paiešką. Žvaigždė šiandien jus nudžiugins. Vakare dar ir sutuoktinis nustebins savo sumanimais. Šaulys. Šiandien būsite nenuspėjami, žaibiškai keisis jūsų nuotaika, norai. Pasisaugokite, kad neįgytumėte priešų, ypač jei nepelnytai gviešitės lyderio vaidmens. O kita vertus, žmonės dažnai pavydi drąsiems. Ožiaragis, jokių būdų nesimkite naujų darbų, nepasirašinėkite sutarčių, nepirkite nekilnojimo turto. Jei tektų dalyvauti diskusijoje ar pasitarime, stenkitės vadovautis logika. Neduokite valios emocijoms. Vakarą praleiskite namuose su šeima. Vandenis, artėja nemenkos permainos profesinėje srityje, tačiau šią dieną skirkite jėgų kaupimui, būsimo veiksmų plano sudarymui. Į gandus ir šnekas nekreipkite dėmesio, jos netrukus nurims. Naržuvys, šiandien lengva padaryti klaidų. Bet nepriimkite svarbių sprendimų. Verčiau pasistengite rasti laiko viskam apgalvoti. Vakarą praleiskite vienas ar su artimiausiais žmonėmis.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
2: 105.6 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 13-ąją. 1260-aisiais prie Durbės ežero netoli Liepojos įvyko Durbės mūšis, kuriame žemaičiai, kuršiai ir estai sutriuškino Livonijos ordino pajėgas. 1769-aisiais Lenkaičių kaime prasidėjo Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas. 1898-aisiais Giulielmo Marconis užpatentavo radiją. 1930-aisiais Urugvajuje prasidėjo pirmasis pasaulio futbolo čempionatas. 1944-aisiais Raudonoji armija užėmė Vilnių. 1961-aisiais, būdamas 86 metų, mirė Arnoldas Schombergas, austrų kompozitorius. Nuo 1969-aisiais Rusija paleido Mėnulio atominį palydovą Luna 15.

0: Prie kavos puodelio.
1: Suomijoje diagnozė priklausomybė nuo interneto yra pakankama priežastis atleisti nuo karinės tarnybos.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 13-ąją. 2002-aisiais išleistas labdaringas Eltono Džono singlas Your Song. Jis tapo oficialia organizacijos Comic Reliefų daina ir buvo įrašytas kartu su žymiu tenoru Alessandro Safina. Šiame Eltono Džono vaizdo klipe nusifilmavo futbolininkas Davidas Behemas, imituojantis vokalinės partijos atlikimą.

0: žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasada Rusijoje laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinių atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių užsienio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šių metų balandžio 10-ąją. Latvija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymąsi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izraelio miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izraelio kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smūgius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: www.ekoenergija.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems sulaukusiems dar vienos naujos savaitės, dar vieno naujo pirmadienio, dar vieno naujo starto. Kad ir kaip pavadinsim, tikiuosi, kad bet kuris pirmadienio pavadinimas jums iš tiesų žada kažką naujo ir iš tiesų ir atneša. Tai pradėkim tą naują savaitę, naują dieną ir mes kaip ir įprasta visada leidžiam laiką kartu, šiek tiek po septintos pradedam mūsų rytą. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat dvyliktos ir mums laikas eteryje. Keliauti ten turbūt, kur mes labiausiai mėgstam ir būti. Muzikos pasaulyje, naujienų pasaulyje ir ten, kur ne tik darbai ir įvairiausi kiti reikalai, kurie kaip tyčia visada ateina būtent tada, kai startuoja nauja savaitė. Tai tikiuosi, kad po savaitgalio jaučiatės pailsėję, atsipūtę, kažkokius planus įgyvendinę, galbūt kažką labai smagaus nuveikėt, visada galit su mumis to pasidalinti. Nu, mes pradedam kaip ir visada rytą kartu su muzika, čia netrukus Seal darbas, The Right Life. Po keletos kūrinių jau sugrįšiu pas jūs. Gero ryto, skanios kavos ir geros nuotaikos.

0: Banyak lama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo tas pirmadienis, šiandien Liepos 13-oji, jau artėjam, labai labai pavojingai mes artėjam link vasaros viduriuko. Nežinau kaip jūs, aš pati... Tik tai turbūt Liepos pradžioje pradėjau suprasti, kad jau yra vasara, nes pasakojau, kad visą birželį iš tiesų buvau labai užsiemusi mokslo baigimu ir kada jau tai baigėsi, tas akmuo nuo širdies nukrito, atrodo, kad nebėra ir ką veikti ir čia tą vasarą dar reikia pasimėgauti, tai tikiuosi, kad jūsų birželis buvo visiškai kitoks. Na, o Liepos 13-oji pas mus yra Durbės mūšio diena. Saulė šiandien teka 4:57, leisis 21:51, o jau vardadienių, tai tikrai labai labai daug, rinkitės ką sveikinti. Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Ridijus ir Ridija šiandien švenčia vardadienius. Tai jeigu turit ką pasveikinti, tikrai manau, kad visai nebloga proga. Nepaisant to, kad vardai šiek tiek retesni, aš manau, kad dabar jau čia tikrai ne problema. Štai taip atrodo ši diena, Liepos 13-oji, nelikit kartu ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Norma.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Radio archyvai.
5: Mūsų atrija pats laikas keltis į radio archyvų rubriką, kurioje šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Būtent tada, 29 metų savaitę, mūsų atrija debiutavo Adrina ir jos darbas Tu nukritai.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Aš sugrįžtu pas jūs ir jeigu norit sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, garsinkit radijo imtuvus prieš mano akis pirmadienio horoskopai. Tai Gevinas. Būsite linkę greitai susierzinti, bus lengva išmušti jūs iš vėžių. Darbo aplinkoje tikėtini įvairūs nesusipratimai, ypač klaidos tvarkant svarbius dokumentus. Dėl pernelyg didelio darbų krūvio gali varginti nemiega, didesni galvos skausmai. Jautis. Gali pajudėti ilgiau strigę dalykiniai reikalai, šiandien netrūks dėkingų atsitiktinumų, tačiau negalima skubinti įvykių, forsuoti, verstis per galvą, taip siekiant užsibrėžtų tikslų. Ugdykite kantrybę, sąžiningai vykdykite jums pavestas užduotis. Pirmadienį nepasiteisins lengvesnių kelių paieškos. Dviniai. Degsite noru išbandyti kažką naujo, o tam netrūks nei drąsos, nei ryšto. Vis tik nereikėtų perlenkti lazdos, tai nelaikas pernelyg rizikingiems sumanymams. Tinka planuoti svarbius dalykinius susitikimus, rimtus pokalbius su autoritetais. Vėžys. Nuolat atsidursite tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Didžiausių laimėjimų pasieksite, jei gebėsite gyventi šią minutę, prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Pirmadienį netrūks originalių bei išradingų sumanymų. Liūtas. Būsite susirūpinę savo savijautą, tai sudėtingas metas gali atsinaujinti lėtiniai susirgimai, paumėti problemos susijusios su širdimis, stubru, sąnariais, kaulais ir krūtinės lasta. Ant jūsų pečių užgrūs nemažai būties rūpesčių, o ir dalykinės problemos neleis ramiai gyventi. Mergelė. Netrūksumų išties, tačiau vyraus pakilios nuotaikos. Šiandien mergelė zodiako ženklo atstovai bus paslaugus ir geranoriški, todėl nenuostabu, jog aplinkiniai su malonumu palaikys jums kompaniją. Galite nemažai nuveikti dalykinėje srityje, ypač seksis kūrybinių profesijų atstovams. Svarstyklės. Laukia nelengva savaitės pradžia. Tikėtinos didesnės problemos šeimoje, namuose išauks buitinių traumų tikimybė, galimi nesusipratimai susiję su technika, elektronika, taip pat dažniau ges ir transporto priemonės. Nemažai jūsų dėmesio pareikalaus ir profesiniai reikalai. Skorpionas. Laukia aktyvi diena, gali kardinaliai keistis planai, įtampa darbe, galimai prasidėjusi dar praėjusią savaitę, pasieks savo piką, nebus lengva suvaldyti įsisiautėjusias aistras. Pasistenkite labiau prisitaikyti, lanksčiau žvelgti į situaciją. Šaulys. Nepraraskite budrumo tvarkydami dokumentus, ypač spręsdami finansinius klausimus. Šią dieną palankiau užbaigti anksčiau pradėtus darbus, nei imtis naujų projektų. Tinka tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio, pristatyti turimus sumanimus autoritetams. Ožiragis. Užgrius neatidėliotini reikalai, apie save primins užvilkinti darbai anksčiau padarytos klaidos. Nesivelkite į beprasmius ginčus, tik išvaistysite energiją ir laiką, vargu ar pavyks įrodyti savo tiesą. Vandenis. Pirmadienis prasidės miglotomis aplinkybėmis, reikės sumažinti tempą. Šią dieną gali atsiskleisti ne pačios maloniausios paslaptys, reikia saugoti savo reputaciją, lanku apeiti rizikas ir avantiūras. Antroje dienos pusėje fortuna jums šypsotis jau plačiau. Na ir žuvis. Laukia puikus savaitės startas, aplinkybės dėliosios jums dėkinga linkme, nepavyks nemažai nuveikti profesinėje srityje, palanku spręsti klausimus, kurie susiję su nekilnojamoju turtu gyvenamąja vieta. Verčiau susilaikyti nuo didesnių investicijų.
0: Reklama.
6: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė,
4: ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
0: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
1: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 2000-uosius metus, kur mes pasitinkam šaft darbą Mambo Italiano.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, dabar aš jūs prisijungti ir toliau tęsti dieną papiesiu nuo 8, o mūsų etrija ir žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasadorius jo laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalys netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šių metų balandžio 10-ąją. Latvijas ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izranės miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izranės kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smogius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas su mintimis.

0: tema.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare. Šiek tiek po aštuntos ir tokiu metu, kaip ir visada, aš pas jūs atkeliauju jau į antrąją ryto laidos valandą, tai sveikinuosiu su visais tais, kurie esat kartu galbūt tik tai nuo. Dabar labas tiems, kurie nuo septintos esat kartu, mes iki pat dvyliktos leisim laiką drauge ir mėgausimės rytu kartu. Jeigu jūsų rytas tik dabar startavo, tai aš puikiai jūs suprantu, kaip gerai yra šiek tiek ilgiau pamiegoti, atrodo po savaitgalio to poilsio kaip ir turėtų užtekti, bet tikrai ne visada ir kartais ta valanda miego daro stebuklus. Tai tikiuosi, kad šiandien ir oras jūs džiugina ir esat gerai nusiteikę, tai geros ryto pradžios, o mes jau netrukus keliausim prie šios valandos rubrikų.

0: embassy.
1: Pasikalbėkime šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo tas pirmadienis, šiandien Liepos 13, jau artėjam, labai labai pavojingai mes artėjam link vasaros viduriuko. Nežinau kaip jūs, aš pati tik tai turbūt Liepos pradžioje pradėjau suprasti, kad jau yra vasara, nes pasakojau, kad visą birželį iš tiesų buvau labai užsiemusi mokslo baigimu ir kada jau tai baigėsi, tas akmuo nuo širdies nukrito, atrodo, kad nebėra ir ką veikti ir čia tą vasarą dar reikia pasimėgauti, tai tikiuosi, kad jūsų birželis buvo visiškai kitoks. Na, o Liepos 13 pas mus yra durbės mūšio diena, saulė šiandien teka 4 valandos 57 minutės, leisis 21 valandą 51 minutė, o jau vardadienių, tai tikrai labai labai daug, rinkitės ką sveikinti. Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Ridijus ir Ridija šiandien švenčia vardadienius. Tai jeigu turit ką pasveikinti, tikrai manau, kad visai nebloga proga. Nepaisant to, kad vardai šiek tiek retesni, aš manau, kad dabar jau čia tikrai ne problema. Štai taip atrodo ši diena, Liepos 13-oji, nelikit kartu ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas radio archyvams mūsų eteryje ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti 2023 metus, būtent tais metais. 29-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jazz Glean, What Do You Do?

0: gelateriją.
1: Reklama.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Šiandien keliaujant į studiją, kažkaip vis galvoju apie kažkokį kūrinį, kurį čia reikėtų jums pagroti ryto dainos rubrikoje, tai galvoju apie kažką labai energingo, bet keliaujant, su manim kartu buvo šitas kūrinys, kurį netrukus jums pagrosiu. Tai aš labai labai tikiuosi, kad šita daina iš tikrųjų nesocijuosis jums su poilsiu pirmadienį, o kaip tik su kažkokiomis geromis naujomis pradžiomis. Ir labai smagu, kad yra lietuviškas darbas, čia Džijan ir jos kūrinys Miego kramiai. So

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mūsų eteryje pats laikas 2017 metams. Čia Michael Bublé ir I Believe in You.
4: Atgal į ateitį.

Programa. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Antroji ryto laidos valanda taip pat jau priartėjo prie savo pabaigos, tačiau mes tikrai dar neatsisveikinam, dabar susigirdėsim po 9:00, ten tęsim savo laiką ir linksmybės kartu, o jūs, aišku, palieku kartu su pačiais svarbiausiais įvykiais žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Rusijoje laikinieji reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinio atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos laikinieji reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių senio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šiuo metu balandžio 10-ąją. Latvija, Estija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymasi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje, patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojas uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio ryto Ukrainos dronai vėl atakavo Izraelio miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izraelio kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smūgius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Štai ir įsivažiavo rytas, kai jau būna po 9, aš dažnai sakau, kad tai yra tas laikas, kai turbūt ir ta dalis jūsų, kurie darbus pradeda vėliau, kiekvieną dieną jau prie mūsų prisijungia. Tai mes ir toliau tęsiam mūsų laiką kartu, rytą su Gintare iki pat 12 mūsų etryje, o mes visiškai netrukus jau keliausim ir prie kitų mūsų reikalų. Šiandien beje jų čia bus šioje valandoje tikrai labai smagių, čia daug jūsų mylimos muzikos bus, tai būtinai likit kartu.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top trejetukas ir mano pažadas, kad mes jumis klausysimės mylimos muzikos jūsų, štai ir bus išpildytas, nes jūsų top trejetukė yra tik tai tie kūriniai, kuriuos jūs patys labiausiai norite išgirsti mūsų eteryje. Taigi, jūsų topo šiandien atidaro Tiesto ir Red Lights.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų topas išgirstas, o dabar keliaukim ir prie mano top 3-tuko. Aš kaip įprastai visuomet jį susidėlioju dar keliaudama pas jūsų studiją, tai dauguma kūrinių mano tope skambančių tikrai yra turbūt tie, kuriuos ir jūs drąsiai galite savo topą įsidėti, nes aš pastebėjau, kad labai dažnai mes su jumis klausomės vienodos muzikos ir vienodą muziką mylim. Taigi čia Sabrina Carpenter, Manchild.
3: Trečia vieta.

0: Antroji daina šiandien esanti mano top 3-tuke, tai Max Ray kartu su Montel Jordan, How We Do It.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn, laiku kartu su muzika ir čia 2002 jūsų dėmesiu Will Young ir Light My Fire.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes būsime ketvirtoje ryto laidos valandoje, kuris startuos nuo dešimtos. Dabar atėjo pats laikas dar kartą išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o jūs kviečiu ir toliau leisti laiką kartu su manimi, kartu su muzika ir gera nuotaika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos Latvijos ir Estijos ambasada Rusijoje laikinėje reikalų patikėtinė atliko bendrą demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Buvo pakartota, kad Baltijos šalis netvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat atmesti kiti melagingi šios šalies atstovų pareiškimai. Per Baltijos valstybių diplomatinių atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti Liepos 4 Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Taip pat Lietuvos Latvijos ir Estijos laikinėje reikalų patikėtinė atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių užsienio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šių metų balandžio 10-ąją. Latvija, Estija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymąsi visų savo gyventojų atžvilgių, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Dėvėti apykoje, patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomoje priemonė, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmenį pažeidus šias sąlygas teismas gali skirti suėmimą. Pats Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojas uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį žingsnį apskundė teismui, o situaciją vadino psichologinio poveikio darymu. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad sekmadienio rytą Ukrainos dronai vėl atakavo Izraelio miestą Samaros srityje, kur be kita ko yra didelė naftos perdirbimo gamykla. Samaros srities valdžia kol kas nepatvirtino informacijos apie smūgius, tačiau įspėjo apie dronų keliamą pavojų. Telegram kanaluose paskelbti nepatvirtinti vaizdai, kuriuose matyti Ukrainos dronai ir virš Izraelio kylantys juodi dūmų stulpeliai. Kai kurie vietiniai gyventojai rašo apie sprogimus naftos perdirbimo gamyklos rajone. Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis savo Telegram kanale taip pat parašė, kad naktį Liepos 12 Ukraina atakavo dar 14 Rusijos laivų, 10 tanklaivių ir 4 keltus. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip. Atsakydamas į naujus Jungtinė Amerikos valstijų smūgius, Teheranas taip pat paleido raketas bei dronus į kaimininės Persijos įlankos šalis. Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinių jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas su Gintare.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76

kainuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Mintare.
1: Štai mes ir įvažiavom į ketvirtąją ryto laidos valandą. Tikiuosi, kad nuotaika turit puikia ir mes dabar jau su jumis turėsim tokią valandą, kurioje šiek tiek pakeliausim laiku. Ką aš turiu omeny, o mes po keletos dainų su jumis muzikinėje ruletėje. Čia keliausime su muzika ir pakviesiu jūs į 2014-uosius.

Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys,

0: dugne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šį kartą šiek tiek atgal į 2021-osius mes keliausim. Ir čia 29-ąją metų savaitę mūsų etryje debiutavęs kūrinys Omerta kartu su Vaidu Baumila ir Demonai.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Šiandien muzikinė ruletė yra trys kūriniai iš 2014 metų. Nuostabus laikotarpis, labai gražios yra visos šitos trys dainos, kurias netrukus jūs išgirsit. Taigi nieko nelaukiam ir keliaujam prie pirmosios iš jų. Čia Jazz Glee ir Right Here.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

skruostai, tavo akis man meluoja, tai išduoda tavo skruostai, ką bučiuoji, ką tu glostai, patikėk ir jam pabostai, sori meile aš vėluoju.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir kviečiu jūsų 2008-osius. Čia puikiai visiems pažįstamas Leona Lewis. Darbas Bleeding Love.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Lieka nedaug laiko iki penktosios, paskutiniosios ryto laidos valandos. Trumpam dar noriu jūs palikti kartu su muzika ir aišku su žiniomis. Jos netrukus mūsų eteryje, o aš pas jūs jau sugrįšiu po 11 ir ten pratęsim mūsų pirmadienio pusdienį.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pastarė dešimtmetį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygi šalis pasiektų tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skraidančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletai dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačioje vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu, nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šuntpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymus sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur vietomis gausiu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always suggest. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Dar keliasdešimt minučių būsime kartu ir tada jau galėsim keliauti pietauti, atsipūsti ir pradėti planuoti antrąjį pirmadienio pusdienį. Kažkaip man atrodo, kad tokia sunkia diena po savaitgalio pusdienys matuojamas yra laikas, kurį mes čia leidžiam. Tai po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje toliau.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas Geras šiandien mes keliaujame su Puerto Riko muzikiniu duetu Nina Sky ir jų kūriniu Move Your Body. Daina buvo išleista 2004 metų balandžio 12 dieną kaip pagrindinis singlas iš debiutinio albumo tuo pačiu pavadinimu. Ir daina tapo vieninteliu dueto soliniu singlu patekusiu Billboard Hot 100 Top 40-uką. Daina užėmė 250 vietą Blender sudarytame 500-uke geriausių dainų nuo tada, kai gimėte. Na,

Ir aišku, turbūt šitą kūrinį tikrai daugelis jūsų žino. Kritikai vertino kaip 29-ąją geriausią 2004 metų dainą Pitchfork tope. Ir kalbant apie sertifikatus, šiam kūriniui sekėsi visai neblogai. Jungtinėje karalystėje buvo įvertinta auksu, Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat, nuo Naujojoje Zelandijoje platina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. New music.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2011. Liepos 13 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ed Sheeran, The A-Team.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Viskas, mėlėji. Mūsų pirmadienis priartėjo labai labai sparčiai prie pabaigos. Mums pats laikas jau atsisveikinti. Aš noriu jums linkėti geros likusios dienos, lengvų likusių darbų. Pirmadienis lygiai taip pat kaip ir kitos dienos praeina greitai. Jeigu praėjusiu savaitę lėkė sparčiau man bent jau negu įprastai, tai šita tikiuosi šiek tiek staptels, nes vasarą pasimėgauti ir pasidžiaugti tikrai reikia. Nepaisant to, net jeigu už lango nevasariškas oras ir reikia dirbti. Raskim tų progų, o dabar linkiu visiems skanių pietų ir susigirdėsim jau rytoj, antradienį šiek tiek po 7. Ate.

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygį šalis pasiektų tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skaitančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybės jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačioje vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. Europos Sąjunga šiam projektui skiria 1 milijardo eurų finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu, nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir spilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymu sieti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 13-ąją. 1991-aisiais buvo išleistas bene geriausiai žinomas Brian Adamso kūrinys – baladė Everything I do it for you. Tą dieną ji pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę, taip pradėdama savo triumfo žygį po Europą ir kitus žemynus. Tiesa, tik Britų čarte filmo Robinas Hoodas Vagių princas daina pirmoje vietoje sugebėjo sulaikyti taip ilgai. Tai yra net 16 savaičių iš eilės ir net pasiekti šalies muzikos industrijos rekordą. Look into

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų, toks atvėsimas bei gausūs krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškes išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti. Tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė. Nudaužė žiedynus, pumpurus ar jausius

0: suformavusi vaisių ar grūdo varpą. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukuose ir vagose, o vynysimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revolut susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revolut, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revolut priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 megavatų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 megavatų galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, Kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti, dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal Žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 01 3 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 01 3 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk įsiūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinių rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijus Ženevičiaus auklėtinis Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinį Europos čempionato rikiuotę užėmė 6 vietą. 22-ajame top lygos ture susitiko Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos futbolininkai. Aikštėje netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Baigiantis dvikovai gargždiškių polės Ignas Venskas pasižymėjo dubliu, bei padovanojo komandai pergalę rezultatu 3-1. Dar vieną sunkią pergalę pasaulio futbolo čempionate iškovojusi Argentina pačiupo bilietą į pusfinalį, kuriame laukia akistata su ambicinga Anglijos rinktinė. Prieš ją dar nesyk iki šiol nežaidęs legendinis Lionelis Messi laukia įdomios kovos. Ketvirtfinalyje pasaulio čempionų vardą ginantys argentiniečiai tik pratęsime rezultatu 3-1 palaužė Šveicarijos futbolininkus. Šiaulių miesto centrinėme stadione vyko ilgai laukta Lietuvos ir Estijos čempionio akistata Baltijos lygoje. Šiaulių Gintaras savo žiūrovų akivaizdoje be didesnių problemų 5-0 pranoko Talino Flor. Futbolininkės ir užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje. Su kuo teks varžytis, paaiškės visoms komandoms sužaidus reguliaraus sezono rungtynes. Münchene, Vokietijoje baigėsi Europos jaunimo plaukimo čempionatas, kuriame dar vieną medalį iškovojo Tajus Uška. Jis 100 metrų laisvųjų stiliumi finale pasidabino bronzos medaliu. 17-metis plaukikas distanciją įveikė per 48,67 sekundės. Priminame, kad anksčiau šiame čempionate Uška pelnė 200 metrų plaukimo laisvųjų stiliumi sidabro medalį. Sekmadienį vakarą vyko prestižinio Wimbledono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš viso truko vos 69 sekundės. Holloway'us savo varžovą nugalėjo techniniu nokautu.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 13. 2002-aisiais išleistas labdaringas Eltono Džono singlas Jo Song. Jis tapo oficialia organizacijos Comic Relief daina ir buvo įrašytas kartu su žymiu tenoru Alessandro Safina. Šiame Eltono Džono vaizdo klipe nusifilmavo futbolininkas Davidas Behemas, imituojantis vokalinės partijos atlikimą.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai pastarį dešimtmetį lietai didinant miškingumą 35%, jo lygį šalis pasiektų tik 2047-aisiais, o ne iki 2030-ųjų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė, paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Pagal nacionalinį pažangos planą iki 2025-ųjų turėjo būti pasiektas 34% miškingumas, iki 2030-ųjų 35%, o pagal Seimo rezoliuciją dėl miškų politikos siekiama iki 2050-ųjų jį padidinti iki 40%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Lietuvai stiprinant pasirengimą galimoms oro grėsmėms atsiranda ir pilietinių iniciatyvų. Viena jų dronų radaras, leidžianti gyventojams panaudoti nebenaudojamus Android telefonus kaip akustinius dronų jutiklius. Akustiniai jutikliai jau plačiai naudojami Ukrainoje. Jie fiksuoja garsus, o speciali programinė įranga juos lygina su turimų įrašų baze ir įvertina, ar garsas gali priklausyti dronui ar kitam skaitančiam objektui. Tokių jutiklių jau yra ir Lietuvos pasienyje, o krašto apsaugos ministerija svarsto galimybę jų tinklą plėsti. Pasak laikinai einančio pareigas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tokie sprendimai galėtų papildyti jau veikiančias oro erdvės stebėjimo sistemas, tačiau užtrunka jų įsigijimas. Birželio pabaigoje Vokietijos mieste Drezdene atidaryta didžiausia pasaulyje pažangių puslaidininkių gamykla, siekiant sumažinti Europos priklausomybę nuo mikroschemų tiekimų iš Jungtinių valstijų ir Azijos. Gamykla esanti maždaug 100 km nuo Lenkijos sienos, jau keletą dienų iki oficialaus atidarymo gamina pažangius puslaidininkius. Drezdenas įsikūręs pačio vadinamosios Silicio Saksonijos širdyje, regione, kuriame jau pagaminama kas trečia Europos mikroschema. Tikimasi, kad naujoji gamykla šį kiekį dar labiau pakels. ES šiam projektui skiria 1 milijardo eurų. Finansavimą. Tuo tarpu bendros statybos ir įrangos išlaidos siekia 5 milijardus eurų, o tai atspindi šios investicijos strateginę svarbą. Pasak Vokietijos žiniasklaidos, paklausa Drezdene gamyklos produkcijai jau dabar kyla daugiausiai iš automobilių, energetikos ir dirbtinio intelekto sektorių. Tikimasi, kad pati gamykla sukurs 1000 naujų darbo vietų, o visame regione jų turėtų atsirasti dar daugiau. Rusijos Novosibirsko srities pareigūnai paragino gyventojus dirbti nuotoliniu būdu ir apriboti keliones automobiliais. Toks sprendimas priimtas dėl didėjančios degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos smūgį naftos perdirbimo gamykloms. Novosibirsko regionas, kuriame gyvena beveik 3 milijonai žmonių, yra vienas didžiausių Sibire pagal gyventojų skaičių ir taip pat yra svarbus ekonomikos bei gamybos centras. Vietos žiniasklaidos ir pareigūnų teigimu nuo birželio degalų trūkumo patiria daugiau nei 90% Rusijos regionų, o kai kuriuose iš jų degalinėse įvestas normavimas ir draudimas pilti degalus į kanistrus. Ukraina taikosi Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą per visą puspenktų metų trunkantį karą. Ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos išpolius prieš šios civilius gyventojus. Rusijos šunpalaikis pripažino degalų trūkumą, tačiau teigia, kad jis nėra kritinis ir apkaltino Kyjivą bandymu sėti susiskaldymą Rusijos visuomenėje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur, vietomis gausu ir su perkūnija. Šils iki 24-29 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, įdienojus vėl trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, kai kur rūkai, dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 14-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Labas visiems, čia geros dienos nuo 13 iki 17 prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai. Savaitės pradžia, kaip visuomet, yra sunkoka ir kaip ir Gintarė minėjo savo rytinėje laidoje, taip ir aš turiu konstatuoti, kad šią savaitę sulauksime vasaros viduriuko. Nežinau, spėjote pailsėti, spėjote suprasti, kad ta vasara atėjo ir jau ruošėsi išeiti, ar ne, bet na, faktas yra tas, kad tikrai vasara šią savaitę jau įpusės. Bet kol kas keliaukim prie virtualaus kalendoriaus ir džiaukimės dar pirmąją vasaros pusę. Taigi Liepos 13-oji pirmadienis, gerai kad ne penktadienis, šiandien Durbės mūšio diena, tai visus žemaičius, kurie laimėjo šitame mūšyje, arba bent jau įsivaizduoja, kad yra žemaičiai ir laimėjo šitame mūšyje, sveikinu jus, keliaukim prie varduvininkų ir čia iš tikrųjų jų šiandien kaip niekad daug. Tai varduvė švenčia Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda ir Ridijus bei Ridija. Tai varduvininkų daug tikrai, pažįstate žmonių tokiais vardais, būtinai juos pasveikinkite. O mes keliaukime prie muzikinio kalendoriaus ir šiandien Liepos 13-ąją 1976-aisiais gimė bei garbinga 50-ąjį gimtadienį švenčia Trakuose gimęs Aleksandras Makejevas. Bardas, dainininkas, gitaristas, dainų autorius. Ta proga prisiminkim kažkada labai populiarią ir ne tėvelio dainą, o jo darbą tyliai saldžiai.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2012 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 12 pozicija, Nicki Minaj, Starships.
4: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: New music.
4: Nauja daina.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: hitas.
1: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Nusikelkime į 2024-uosius, kaip ir dabar Liepos mėno Jessica Shy, žvaigždė.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palinos, gali griaudyti ir perkūnija, kai kas gali sulaukti ir krušos. Vėjas šiaurės vakarų 8-13, perkūnijos gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių Nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės vakarų, naktį 2-7, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia į svečius arba auksinis hitas. 4 savaitės numeris vienas 2003 metais. Blue Cantrell kartu su Sian Paulu. Breed.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Visi darbai pirmoje geros dienos valandoje nudirbti. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet ir vėl tikiuosi, kad susigirdė.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM banguruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečių įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4 susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą, atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudymus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smūgiai Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14, smagu laiką leisti su jumis prie mikrofono Robertas. Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. 3 valandos dar geros muzikos, puikios nuotaikos ir, nežinau, gal geros kompanijos. Vardinkim tai tikrais vardais, ar ne? Tai šią valandą, bičiuliai, gera prisiminti ir puikus darbas iš 2010-ųjų. Laukia kelionė į lietuvišką top 3-etuką. Taip pat turėsim ir savaitės naujieną, na kur mes be informacijos apie orus. Visa tai artimiausia valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės gerą

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2010-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 13-oji pozicija Hearts, Wonderful Life.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palinos gali griaudėti ir perkūnyje, kai kas gali sulaukti ir krušos. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, perkūnijos gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti ir perkūnyje. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Su džiaugsmu keliauju į lietuvišką top trejetuką ir valandos pradžioje buvau užsiminęs, kad jis sudarytas iš 2016 metų kūrinių. Taip, tikrai daug vandens jau nuo to laiko nutekėjo, bet dainos liko ir kai kurios mūsų eteryje jau senai neskambėjo, bet tikiu, kad būtent lietuviškas top trejetukas ir sugrįžina gerus kūrinius tam, kad mes juos prisimintumėm. Taigi, lietuviškas top 3 2016. Pirmoji daina, kuri mus kelia tiesiog į olimpiadą. Lilas ir Innominė. Tu privalai skambėti.
3: Kas gali būti laisvės arčiau? Kas gali būti daugiau?

neregiai, nežinai, kuo kvepia pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama. Ir tebūnie tai stebuklas, nes jo gyvename, galim išeit. Ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar. Įrodyt mes siekam, net jeigu tai tiesa. Ir mums išties nepavyko, mes sulauksim, nes mūsų geriausia dar neparašyta.

0: gali būti laisvės arčiau. Kas gali būti daugiau.
1: Antroji daina, kuri mums primena 2016-osius, Augustė.

Sugrįžtu į eterį, primenu, mes lietuviškame top 3-etuke. Šiandien jis iš 2016 metais pasirodžiusių dainų. Lilas ir Inomine, tu privalai skambėti buvo, Augustė, jei gali, buvo. Ir čia puikus duetas, Vaidas Baumila ir Monique, dviese, baigia šiandien lietuviškai top

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Labai greit bėga laikas. Šį pirmadienį antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15, svarbiausios žinios, o tuomet mes ir vėl susigirdėsim ir tuomet aš jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę šį

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečių įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4 susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą, laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisių apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau ketvirtoji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšų.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, pusę jau padirbom, pusę dar liko, o šią valandą, tai yra iki 16, tikrai turim svarbių ir įdomių darbų. Visų pirma, laukia kelionė rubrikoje gera prisiminti, jei neklistu 2008, kiek matau, yra pažymėti. Turėsim ir muzikinę ruletę, joje šiandien 3 dainos iš 2021 ir dabar tik pastebėjau faktą, kad visos 3 dainos yra buvusios pirmoje vietoje Didžiosios Britanijos tope. Tai visos 3 dainos tikrai visiems puikiai bus žinomos ir manau, kad bent jau prie vienos radiją pasigarsinsit. Tai muzikinė ruletė 2021 laukia mūsų, žinoma, savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai iki 16 mūsų eteryje geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečiai 2008-osius. 63 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Charlotte Peretti ir jos darbas, Hero. Jeigu ką, šis kūrinys būtent atstovavo Švediją Eurovizijos konkurse 2008-aisiais ir jei neklystu į finalą papuolį ir užėmė 18-ąją vietą. Tai kad dar kartelį ir prisiminkim. 2008-ieji Charlotte Peretti, Hero. We'll be right back.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė kviečia į 2021-osius ir pradėkim ruletę nuo Olivia Rodrigo darbo Good For You.

Pirmoji daina muzikinėje ruletėje iš 2021 Lil Nas X Montero.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, nors ne birželis, bet prisiminkime ir šį mėnesį dainoje, kurį atlieka Sasha Song. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai vėl susigirdime.
2: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu. Į jį įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintis kelti užsieniečių įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo 4, susilaikė 14. Jas inicijavo antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Teikiant projektą, atkreiptas dėmesys, kad dabar vadinamoji melo detektoriumi negali būti tyrimi asmenys dirbantys ar pretenduojantys dirbti su įslaptinta informacija, jeigu jie nėra valstybės tarnautojai, kariai, pareigūnai ar institucijų darbuotojai. Šiuo metu poligrafu gali būti tiriami žvalgybos slaptieji bendradarbiai, tačiau nenustatyta galimybė poligrafu tirti kandidatus į žvalgybos slaptosios bendradarbius. Taip pat nėra pagrindo tirti poligrafu užsieniečius. Generalinė prokuratūra politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausančiam butui pritaikė areštą laikiną dalinį nuosavybės teisų apribojimą. Laikinas dalinis nuosavybės teisų apribojimas pritaikytas nuo 2026 gegužės 26-osios, rodo registrų centro duomenys. Skvernelis teisėsaugos veiksmus vertina kaip perteklinius. Būsto mokestinė vertė siekia 217 tūkstančių eurų, rodo registrų centro duomenys. Įtarimų kyšininkavimo galininkystės tarnybos byloje sulaukusiam Seimo nariui Skvernelį paskirta ir kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Naktį į sekmadienį pirmadienį dronai atakavo kelis Rusijos regionus. Stavropolio krašte buvo užpulta naftos saugykla, kilo gaisras. Dronai taip pat buvo numušti Maskvos srityje. Domodedovo oro uostas perėjo prie skrydžio aptarnavimo specialių susitarimų, o Žukovskio oro uostas įvedė skrydžio apribojimus. Ukraina smogė Rusijai, ypač energetikos objektams. Kyjivas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad inicijavo dar vieną smūgių bangą prieš taikinius Irane, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tai jau 4-oji Jungtinė Amerikos valstijų atakų banga nuo karo veiksmų atsinaujinimo naktį į trečiadienį. Smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus. Buvo atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Tuo metu Irano Islamo revoliucinė gvardija smūgiai Jungtinė Amerikos valstijų karinius taikinius ir bazės Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.
8: Geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Smagu pranešti, prasideda jau ir ketvirtoji geros dienos valanda, o ją pradedame su puikiu Giedrės darbu – Žemės lydo po kojom, Hip & Less remiksuota versija.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 2006 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 44 pozicija. Madonna, Hang Up.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 3-8 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį 2-7 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 15 dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį norisi pradėti Giedriaus Leškevičiaus darbu Smėlis.

mano top trietukas artėja prie pabaigos ir šiandien jis tikrai toks vyriškas. Priminsiu, turėjom Giedrių Liškevičių Smėlis, turėjom Boss on You darbą. Čiagi į eterį keliauja puikus Vaikai po lelijom darbas, su kuriuo šiandien mano top trietukas ir šį pirmadienį baigėsi.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Reklama.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Baigėsi. Pirmadienio geros dienos, su jumis šią smagiai laiką, 4 valandas praleido Šovertas. Tikiu, kad pakartosime rytoj, nuo pat 13, toj pačioj bangoj. O dabar gero, jaukaus, nuostabaus pirmadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir iki rytojaus. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neįlinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netolės esančiame Beduo kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusių asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnoja didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2009. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį 1996, The Cardigans ir La Fool.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Lietuvos merginų 20 krepšinio rinktinių užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijus Ženevičiaus auklėtinis Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinė Europos čempionato rikiuotė užėmė 6 vietą. 22-ajame top lygos turė susitikti.

0: kad anksčiau šiame čempionate Juška pelnė 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi sidabro medalį. Sekmadienio vakarą vyko prestižinio Vimbldono teniso turnyro finalas, kuriame antrus metus iš eilės triumfavo italas Jannikas Sinneris. Jis po labai atkaklios akistatos rezultatu 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 nugalėjo Vokietijos atstovą Aleksandrą Zverevą. Į ringą po beveik 5 metų pertraukos sugrįžęs kovotojas Conoras McGregoras patyrė greitą ir skaudų pralaimėjimą Las Vegase vykusiame UFC 329 turnyre. Jame 37-erių airijos atletas kovojo su Maxu Holloway'u, kuris pergalę šventė jau pirmajame raunde. Pagrindinė turnyro kova iš viso truko vos 69 sekundės. Holloway'us savo varžovą nugalėjo techniniu nokautu.
1: Sporto naujienos.

Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte

0: sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje vienas.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas radio archyvams mūsų etryje ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti 2023 metus, būtent tais metais. 29 metų savaitę mūsų etryje debiutavo Jazz Glean, What Do You Do?

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neeilinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti audito reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismo intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Bedua kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusios asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnoja didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2005. Killers. Somebody told me.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūs pasitinka ir kviečia į 1999-uosius. Čia keliaujame kartu su Bryan Adams ir Clown No. 9.
0: Atgal.

0: come on, come on. Show them.
1: Реклама. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise – kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas – telefonas 8670-77077.
3: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
7: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
8: Orų prognozė.
6: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Daugiau nei savaitę Lietuvą maudantis lietus ir atvėsę orai ūkininkams jau kelia nerimo. Anot jų, toks atvėsimas bei gausūs krituliai nėra gerai, ypač trukdo nuimti derlių, bet didelio pavojaus dar nekelia. Vieni braškių augintojai sako, kad uogos jau pradeda pūti, tačiau kiti džiaugiasi neblogu derliumi, nes spėjo braškas išskinti. Be to liūtis suguldė žolę, sunku ją šienauti, tas pats gresia ir javams. Pasak žemdirbių, tai ką vėlyvosios šalnos spėjo tik sužaloti, lietus pribaigė, nudaužė žiedynus, pumpurus ar jau susiformavusi vaisių ar grūdo vaisių. Ūkininkai baiminasi didesnių pasekmių, jeigu ir toliau lis. Vanduo laikysis laukuose ir vagose, buvinėsimės į šakniavaisius. Finansinių technologijų bendrovė Revolut susiduria su pinigų plovimo prevencijos iššūkiais. Iš įmonės teisėsaugos sulaukė didžiosios dalies visų gaunamų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas, teigia šalies priežiūros institucijos. Vis dėlto, nepaisant fiksuojamų rizikų, centrinis bankas jokiems finansų rinkos dalyviams, tarp jų ir Revolut, išskirtinių sąlygų netaiko. Tiesioginė Revolut priežiūra šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas, perėmęs šią funkciją iš Lietuvos banko maždaug prieš metus. Šalies savivaldybės jau įsteigė 14 energetikos bendrijų, pirmosios dvi Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto. Jau įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, pranešė energetikos ministerija. Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,5 milijonai eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus skirta 24,8 MW atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų. Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 MW galios saulės elektrinę. Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajono bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms. Ministerija pabrėžė, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai. Seime likus paskutiniam balsavimui dėl vadinamojo pieno įstatymo, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, kaimo reikalų komitetas siūlo nustatyti vėlesnį įsigaliojimo datą, nei buvo pritarta per svarstymą. Komitetas nutarė, kad pokyčiai įsigaliotų nuo 2027 kovo 1-osios, o ne nuo sausio. Per tą laiką tikimasi komitetas parengs pataisas, kaip įstatymą patobulinti dėl sąžiningesnių susitarimų su prekybininkais ir draudimų mokėti ūkininkams už perkamą iš jų pieną mažesnę kainą negu vidutinė savikaina, apskaičiuota pagal žemės ūkio ministro nustatytą tvarką.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein Nasarmat, ne nams. Nė ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šį kartą šiek tiek atgal į 2021-osius mes keliausim. Ir čia 29 metų savaitė mūsų etryje debiutavęs kūrinys Omerta kartu su Vaidu Baumila ir Demonai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs registrų centro auditą atlikti per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo, kad valstybės kontrolė jį turėtų užbaigti per kiek mažiau nei 15 mėnesių. Sprendimui terminą prailginti iki kitų metų spalio 5-osios parlamento audito komitetas pritarė bendro sutarimu penktadienio neįlinėme posėdyje. Prailgintas terminas, kaip teigia komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog valstybės kontrolė galės gauti auditų reikalingą papildomą finansavimą 2027 biudžete. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9-osios. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams būtų skiriamos lėšos. Vidaus reikalų ministerijos rašte pažymima, kad šiuo metu nėra galimybių perskirstant šių metų asignavimus padidinti anksčiau minėtoms statutinėms įstaigoms skirtas lėšas. Prancūzijos pareigūnai sekmadienį skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną po to, kai į pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismo intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė, kadaise buvusi karališka medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kalneliais. Pareigūnai pirmadienį ryte pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Vietos Senos ir Marnos ugnigesių tarnybos duomenimis netoliese esančiame Bedua kaimelyje buvo evakuota apie 15 namų, o ugnigesiai gynė kelis kitus aplinkinius miestelius. Sekmadienį Bankoko bare įsiplieskė gaisras. Pasak pareigūnų, gaisras nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Gelbėtojai teigė, kad apie gaisrą buvo pranešta apie vidurnaktį. Pirmoji pagalba teikusios asmenų internete paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip Tailando sostinės šiaurinėje dalyje esančio baro priekinėse durise liepsnoja didžiulis gaisras. Žmonės bando pabėgti. Į dangų kyla tiršti juodų dūmų stulpeliai. Gaisro priežastys vis dar tiriamos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpai su perkūnija palis, šils iki 23-27 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 23-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 23-27 laipsnių.
3: Žaidimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšų.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai